خدا جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور کافر لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا فائدہ ہے۔

اور کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے اس کو اپنی طرف کا رستہ دکھاتا ہے۔

یعنی جو لوگ ایمان لاتے اور جن کے دل یاد خدا سے آرام پاتے ہیں ان کو، اور سن رکھو کہ خدا کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں۔

جس طرح ہم اور پیغمبر بھیجتے رہے ہیں اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو اس امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں بھیجا ہے تاکہ تم ان کو وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے پڑھ کر سنا دو اور یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے کہہ دو وہی تو میرا پروردگار ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں

اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کی تاثیر سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردوں سے کلام کر سکتے تو یہی قرآن ان اوصاف سے متصف ہوتا، مگر بات یہ ہے کہ سب باتیں خدا کے اختیار میں ہیں۔ تو کیا مومنوں کو اس سے اطمینان نہیں ہوا کہ اگر خدا چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کے رستے پر چلا دیتا اور کافروں پر ہمیشہ ان کے اعمال کے بدلے بلا آتی رہے گی یا ان کے مکانات کے قریب نازل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ خدا کا وعدہ آ پہنچے۔ بے شک خدا وعدہ خلاف نہیں کرتا۔

اور تم سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ تمسخر ہوتے رہے ہیں، تو ہم نے کافروں کو مہلت دی پھر پکڑ لیا، سو دیکھ لو کہ ہمارا عذاب کیسا تھا۔

تو کیا جو خدا ہر متنفس کے اعمال کا نگراں و نگہبان ہے وہ بتوں کی طرح بے علم و بے خبر ہو سکتا ہے؟ اور ان لوگوں نے خدا کے شریک مقرر کر رکھے ہیں، ان سے کہو کہ ذرا ان کے نام تو لو، کیا تم اسے ایسی چیزیں بتاتے ہو جس کو وہ زمین میں کہیں بھی معلوم نہیں کرتا، یا محض ظاہری باطل اور جھوٹی بات کی تقلید کرتے ہو؟ اصل یہ ہے کہ کافروں کو ان کے فریب خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، اور وہ ہدایت کے رستے سے روک لیے گئے ہیں، اور جسے خدا گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔

جس باغ کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کے اوصاف یہ ہیں کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کے پھل ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں اور اس کے سائے بھی۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی ہیں، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔

اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب سے جو تم پر نازل ہوئی ہے خوش ہوتے ہیں، اور بعض فرقے اس کی بعض باتیں نہیں بھی مانتے۔ کہہ دو کہ مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ خدا ہی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔

اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان نازل کیا ہے، اور اگر تم علم و دانش آنے کے بعد ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو خدا کے سامنے کوئی نہ تمہارا مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔

0: لكل أجل كتاب.
1: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے اور ان کو بیویاں اور اولاد بھی دی تھی، اور کسی پیغمبر کے اختیار کی بات نہ تھی کہ خدا کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے، ہر حکم قضا کتاب میں مرقوم ہے۔

اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہیں دکھائیں، یعنی تمہارے روبرو ان پر نازل کریں، یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں، یعنی تمہارے انتقال کے بعد عذاب بھیجیں، تو تمہارا کام ہمارے احکام کا پہنچا دینا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے۔

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں اور خدا جیسا چاہتا ہے حکم کرتا ہے، کوئی اس کے حکم کا رد کرنے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔

جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی بتہری چالیں چلتے رہے ہیں، سو چال تو سب اللہ ہی کی ہے، ہر متنفس جو کچھ کر رہا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور کافر جلد معلوم کریں گے کہ عاقبت کا گھر یعنی انجام محمود کس کے لیے ہے۔

اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم خدا کے رسول نہیں ہو، کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان خدا اور وہ شخص جس کے پاس کتاب آسمانی کا علم ہے گواہ کافی ہیں۔

الف لام را، یہ ایک پرنور کتاب ہے، اس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ، یعنی ان کے پروردگار کے حکم سے غالب اور قابل تعریف خدا کے رستے کی طرف۔

جو آخرت کی نسبت دنیا کو پسند کرتے اور لوگوں کو خدا کے رستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں، یہ لوگ پرلے سرے کی گمراہی میں ہیں۔

اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام خدا کھول کھول کر بتا دے، پھر خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔

0: اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے جاؤ اور ان کو خدا کے دن یاد دلاؤ اور اس میں ان لوگوں کے لیے جو صابر و شاکر ہیں قدرت خدا کی نشانیاں ہیں۔
1: وَإِذْ قَالَ

اور جب تمہارے پروردگار نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی سخت ہے۔

اور موسیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم اور جتنے اور لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری کرو تو خدا بھی بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔

بھلا تم کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور سمود کی قوم، اور جو ان کے بعد تھے، جن کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں۔ جب ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہوں پر رکھ دیے کہ خاموش رہو، اور کہنے لگے کہ ہم تو تمہاری رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے قوی شک میں ہیں۔

ان کے پیغمبروں نے کہا، کیا تم کو خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ بخشے اور فائدہ پہنچانے کے لیے ایک مدت مقرر تک تم کو مہلت دے۔ وہ بولے کہ تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، تمہارا یہ منشا ہے کہ جن چیزوں کو ہمارے بڑے پوچھتے رہے ہیں ان کے پوچھنے سے ہم کو بند کر دو، تو اچھا کوئی کھلی دلیل لاؤ یعنی معجزہ دکھاؤ۔

پیغمبروں نے ان سے کہا کہ ہاں ہم تمہارے ہی جیسے آدمی ہیں، لیکن خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نبوت کا احسان کرتا ہے، اور ہمارے اختیار کی بات نہیں کہ ہم خدا کے حکم کے بغیر تم کو تمہاری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھائیں، اور خدا ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔

اور ہم کیوں کر خدا پر بھروسہ نہ رکھیں حالانکہ اس نے ہم کو ہمارے دین کے سیدھے رستے بتائے ہیں، اور جو تکلیفیں تم ہم کو دیتے ہو اس پر صبر کریں گے، اور اہل توکل کو خدا ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔

اور جو کافر تھے انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ یا تو ہم تم کو اپنے ملک سے باہر نکال دیں گے یا ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ، تو پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔

اور ان کے بعد تم کو اس زمین میں آباد کر دیں گے، یہ اس شخص کے لیے ہے جو قیامت کے روز میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میرے عذاب سے خوف کرے،

وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پیے گا اور گلے سے نہیں اتار سکے گا، اور ہر طرف سے اسے موت آ رہی ہوگی مگر وہ مرنے میں نہیں آئے گا، اور اس کے پیچھے سخت عذاب ہوگا۔

جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال راہ کسی ہے کہ آندھی کے دن اس پر زور کی ہوا چلے اور اسے اڑا لے جائے، اسی طرح جو کام وہ کرتے رہے ان پر ان کو کچھ دسترس نہ ہوگی، یہی تو پرلے سرے کی گمراہی ہے۔

0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم کو نابود کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر دے۔
1: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ
0: اور یہ خدا کو کچھ بھی مشکل نہیں۔

اور قیامت کے دن سب لوگ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ضعیف العقل متبع اپنے رؤسائے متکبرین سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیروں تھے، کیا تم خدا کا کچھ عذاب ہم پر سے دفع کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اگر خدا ہم کو ہدایت کرتا تو ہم تم کو ہدایت کرتے، اب ہم گھبرائیں یا صبر کریں ہمارے حق میں برابر ہے، کوئی جگہ گریز اور رہائی کی ہمارے لیے نہیں ہے۔

حساب کتاب کا کام فیصل ہو چکے گا تو شیطان کہے گا جو وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا، ہاں میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہنا مان لیا، تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے، بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔

جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے وہ بہشتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اپنے پروردگار کے حکم سے ہمیشہ ان میں رہیں گے، وہاں ان کی صاحب سلامت سلام ہوگا۔

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے پاک بات کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے؟ وہ ایسی ہے جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط یعنی زمین کو پکڑے ہوئے ہو اور شاخیں آسمان میں۔

اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا اور میوے دیتا ہو، اور خدا لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔

اور ناپاک بات کی مثال ناپاک درخت کسی ہے، نہ جڑ مستحکم نہ شاخیں بلند، زمین کے اوپر ہی سے اکھیڑ کر پھینک دیا جائے، اس کو ذرا بھی قرار و ثبات

خدا مومنوں کے دلوں کو صحیح اور پکی بات سے دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا، اور خدا بے انصافوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

اور ان لوگوں نے خدا کے شریک مقرر کیے کہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کریں، کہہ دو کہ چند روز فائدے اٹھا لو، آخر کار تم کو دوزخ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں، اور اس دن کے آنے سے پیشتر جس میں نہ اعمال کا سودا ہوگا اور نہ دوستی کام آئے گی، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے درپردہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں۔

0: خدا ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے مہ برسایا، پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے اور کشتیوں اور جہازوں کو تمہارے زیر فرمان کیا تاکہ دریا اور سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور نہروں کو بھی تمہارے زیر فرمان کیا.
1: وَسَخَّرَ

0: اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا کہ دونوں دن رات ایک دستور پر چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام میں لگا دیا۔
1: السلام علیکم، یو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ یو بین لسننگ ٹو دی عربک ریسیٹیشن آف دا قرآن بائی قاری عبد الباسط آف

0: انسپائر ایف ایم کے پروگرام کیسے ہیں، اس بارے میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے، تاکہ آپ کے کمیونٹی ریڈیو اسٹیشن انسپائر ایف ایم کو بنایا جائے اور بہتر۔ آج ہی اپنی رائے کے لیے ہمیں فون کیجیے 01582481810، یا پھر ہمیں ٹیکسٹ کیجیے 0777948182 پہ۔
1: From the heart of Bedfordshire in Luton, you're listening to Inspire FM on 105.1 FM and globally at www.inspirefm.org. I have

0: Abbas, may Allah be pleased with them both, that the Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, said, Allah has pardoned for me my people for their mistakes and their forgetfulness and for what they have done under duress. A good hadith related by Ibn Majah, Al-Bayhaqi, and others.
1: Oh, Hillary, I was going to use newspaper display advertising.
2: But
1: it costs £10 per inch.
2: And that's too expensive.
1: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
2: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
3: For details, click on inspirefm.org, then advertise. From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
4: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. سید ابوالعلیٰ مودودی، اس میں تلاوت عبد الرحمن الحذیفی کی ہے، ترجمہ اور سورتوں کا تعارف عظیم سرور کی آواز میں ہے، تفسیری حواشی سید صفیر حسن سبزواری، پروفیسر عبد القدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہے۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: پناہ مانتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم
4: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے

0: غفورا.
1: اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو، اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مساح کر لو، بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے. جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ.
2: یہ شراب کے متعلق دوسرا حکم ہے. پہلا حکم وہ تھا جو سورہ بقرہ آیت 219 میں گزرا، اس میں صرف یہ ظاہر کر کے چھوڑ دیا گیا تھا کہ شراب بری چیز ہے، اللہ کو پسند نہیں. چنانچہ مسلمانوں سے ایک گروہ اس کے بعد ہی شراب سے پرہیز کرنے لگا تھا، مگر بہت سے لوگ اسے بدستور استعمال کرتے رہے، حتیٰ کہ بسا اوقات نشے کی حالت ہی میں نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے تھے اور کچھ کا کچھ پڑھ جاتے تھے. غالباً 4 ہجری کی ابتدا میں یہ دوسرا حکم آیا اور نشے میں نماز پڑھنے کی ممانعت کر دی گئی. اس کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں نے اپنے شراب پینے کے اوقات بدل دیے اور ایسے اوقات میں شراب پینی چھوڑ دی جن میں یہ اندیشہ ہوتا کہ کہیں نشے ہی کی حالت میں نماز کا وقت نہ آ جائے. اس کے کچھ مدت بعد شراب کی قطعی حرمت کا وہ حکم آیا جو سورہ مائدہ آیت 90 اور 91 میں ہے. یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ آیت میں سکر یعنی نشہ کا لفظ ہے، اس لیے یہ حکم صرف شراب کے لیے خاص نہ تھا بلکہ ہر نشہ آور چیز کے لیے عام تھا، اور اب بھی اس کا حکم باقی ہے. اگرچہ نشہ آور اشیاء کا استعمال بجائے خود حرام ہے، لیکن نشے کی حالت میں نماز پڑھنا دوہرا اور عظیم تر گناہ ہے.
1: نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو.
2: اسی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ جب کسی شخص پر نیند کا غلبہ ہو رہا ہو اور وہ نماز پڑھنے میں بار بار اونگ جاتا ہو تو اسے نماز چھوڑ کر سو جانا چاہیے. بعض لوگ اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ جو شخص نماز کی عربی عبارات کا مطلب نہیں سمجھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، لیکن علاوہ اس کے کہ یہ ایک بیجا تشدد ہے، خود قرآن کے الفاظ بھی اس کا ساتھ نہیں دیتے. قرآن میں حتیٰ تفقہو یا حتیٰ تفہمو ما تقولون نہیں فرمایا ہے، بلکہ حتیٰ تعلمو ما تقولون فرمایا ہے، یعنی نماز میں آدمی کو اتنا ہوش رہنا چاہیے کہ وہ یہ جانے کہ وہ کیا چیز اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ کھڑا تو ہو نماز پڑھنے اور شروع کر دے کوئی غزل.
1: اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ.
2: جنابت کے اصل معنی دوری اور بیگانگی کے ہیں، اسی سے لفظ اجنبی نکلا ہے. اصطلاحاً شرح میں جنابت سے مراد وہ نجاست ہے جو قضاء شہوت سے یا خواب میں مادہ خارج ہونے سے لاحق ہوتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے آدمی طہارت سے بیگانہ ہو جاتا ہے.
1: الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو.
2: فقہا اور مفسرین میں سے ایک گروہ نے اس آیت کا مفہوم یہ سمجھا ہے کہ جنابت کی حالت میں مسجد میں نہ جانا چاہیے الا یہ کہ کسی کام کے لیے مسجد میں سے گزرنا ہو. اسی رائے کو عبداللہ ابن مسعود، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حسن بصری اور ابراہیم نخعی وغیرہ حضرات نے اختیار کیا ہے. دوسرا گروہ اس سے سفر مراد لیتا ہے، یعنی اگر آدمی حالت سفر میں ہو اور جنابت لاحق ہو جائے تو تیمم کیا جا سکتا ہے. رہا مسجد کا معاملہ تو اس گروہ کی رائے میں جنوبی کے لیے وضو کر کے مسجد میں بیٹھنا جائز ہے. یہ رائے حضرت علی رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ، سعید بن جبیر اور بعض دوسرے حضرات نے اختیار فرمائی. اگرچہ اس امر میں قریب قریب سب کا اتفاق ہے کہ اگر آدمی حالت سفر میں ہو اور جنابت لاحق ہو جائے اور نہانا ممکن نہ ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن پہلا گروہ اس مسئلے کو حدیث سے اخذ کرتا ہے اور دوسرا گروہ اس روایت کی بنیاد قرآن کی مندرجہ بالا آیت پر رکھتا ہے.
1: یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو.
2: اس امر میں اختلاف ہے کہ لمس یعنی چھونے سے کیا مراد ہے. حضرات علی، ابن عباس، ابو موسیٰ اشعری، عبی ابن کعب رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اور سعید بن جبیر، حسن بصری اور متعدد ائمہ کی رائے ہے کہ اس سے مراد مباشرت ہے، اور اسی رائے کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب اور امام سفیان ثوری نے اختیار کیا ہے. بخلاف اس کے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی رائے ہے، اور بعضی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی بھی یہی رائے ہے کہ اس سے مراد چھونا یا ہاتھ لگانا ہے، اور اسی رائے کو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے. بعض ائمہ نے بیچ کا مسلک بھی اختیار کیا ہے. مثلاً امام مالک رحمت اللہ علیہ کی رائے ہے کہ اگر عورت یا مرد ایک دوسرے کو جذبات شہوانی کے ساتھ ہاتھ لگائیں تو ان کا وضو ساقط ہو جائے گا اور نماز کے لیے انہیں نیا وضو کرنا ہوگا. لیکن اگر جذبات شہوانی کے بغیر ایک کا جسم دوسرے سے مس ہو جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں.
1: اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مساح کر لو.
2: حکم کی تفصیلی صورت یہ ہے کہ اگر آدمی بے وضو ہے یا اسے غسل کی حاجت ہے اور پانی نہیں ملتا تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. اگر مریض ہے اور غسل یا وضو کرنے سے اس کو نقصان کا اندیشہ ہے تو پانی موجود ہونے کے باوجود تیمم کی اجازت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. تیمم کے معنی قصد کرنے کے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جب پانی نہ ملے یا پانی ہو اور اس کا استعمال ممکن نہ ہو تو پاک مٹی کا قصد کرو. تیمم کے طریقے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے. ایک گروہ کے نزدیک اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دفعہ مٹی پر ہاتھ مار کر منہ پر پھیر لیا جائے، پھر دوسری دفعہ ہاتھ مار کر کہنیوں تک ہاتھوں پر پھیر لیا جائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور اکثر فقہا کا یہی مذہب ہے. اور صحابہ و تابعین میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حسن بصری، شعبی اور سالم بن عبداللہ وغیرہ ہم اس کے قائل تھے. دوسرے گروہ کے نزدیک صرف ایک دفعہ ہی ہاتھ مارنا کافی ہے، وہی ہاتھ منہ پر بھی پھیر لیا جائے اور اسی کو کلائی تک ہاتھوں پر بھی پھیر لیا جائے، کوہنیوں تک مسح کرنے کی ضرورت نہیں. یہ عطا اور مقبول اور اوزائی اور احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا مذہب ہے اور عموماً حضرات اہل حدیث اسی کے قائل ہیں. تیمم کے لیے ضروری نہیں کہ زمین ہی پر ہاتھ مارا جائے. اس غرض کے لیے ہر گرد آلود چیز اور ہر وہ چیز جو خشک اجزاء ارضی پر مشتمل ہو کافی ہے. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس طرح مٹی پر ہاتھ مار کر منہ اور ہاتھوں پر پھیر لینے سے آخر طہارت کس طرح حاصل ہو سکتی ہے، لیکن در حقیقت یہ آدمی میں طہارت کے حس اور نماز کا احترام قائم رکھنے کے لیے ایک اہم نفسیاتی تدبیر ہے. اس سے فائدہ یہ ہے کہ آدمی خواہ کتنی ہی مدت تک پانی استعمال کرنے پر قادر نہ ہو، بہرحال اس کے اندر طہارت کا احساس برقرار رہے گا. پاکیزگی کے جو قوانین شریعت میں مقرر کر دیے گئے ہیں ان کی پابندی وہ برابر کرتا رہے گا اور اس کے ذہن سے قابل نماز ہونے کی حالت اور قابل نماز نہ ہونے کی حالت کا فرق و امتیاز کبھی محو نہ ہو سکے گا.

0: تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو۔ جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے،
1: علماء اہل کتاب کے متعلق قرآن نے اکثر یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ انہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اول تو انہوں نے کتاب الہی کا ایک حصہ گم کر دیا تھا، پھر جو کچھ کتاب الہی میں سے ان کے پاس موجود تھا اس کی روح اور اس کے مقصد و مدعا سے بھی وہ بیگانہ ہو چکے تھے۔ ان کی تمام دلچسپیاں لفظی بحثوں اور احکام کے جزیات اور عقائد کی فلسفیانہ پیچیدگیوں تک محدود تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دین کی حقیقت سے ناشنا اور دینداری کے جوہر سے خالی تھے، اگرچہ علماء دین اور پیشوایان ملت کہے جاتے تھے۔

0: اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت و مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔
1: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا

0: جو لوگ یہودی بن گئے ہیں ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف نیش زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمعنا و اسینا اور اسما غیر مسمعین اور رائنا، حالانکہ اگر وہ کہتے سمعنا و اطعنا اور اسما اور انظرنا تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ جو لوگ یہودی بن گئے ہیں،
1: یہ نہیں فرمایا کہ یہودی ہیں بلکہ یہ فرمایا کہ یہودی بن گئے ہیں، کیونکہ ابتدان تو وہ بھی مسلمان ہی تھے، جس طرح ہر نبی کی امت اصل میں مسلمان ہوتی ہے مگر بعد میں وہ صرف یہودی بن کر رہ گئے۔
0: جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں،
1: اس کے تین مطلب ہیں، ایک یہ کہ کتاب اللہ کے الفاظ میں رد و بدل کرتے ہیں، دوسرے یہ کہ اپنی تاویلات سے آیات کتاب کے معنی کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں، تیسرے یہ کہ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروؤں کی صحبت میں آ کر ان کی باتیں سنتے ہیں اور واپس جا کر لوگوں کے سامنے غلط طریقے سے روایت کرتے ہیں، بعض کچھ کہی جاتی ہے اور وہ اسے اپنی شرارت سے کچھ کا کچھ بنا کر لوگوں میں مشہور کرتے ہیں تاکہ انہیں بدنام کیا جائے اور ان کے متعلق غلط فہمیاں پھیلا کر لوگوں کو اسلامی جماعت کی طرف آنے سے روکا جائے۔
0: سمعنا و اسینا،
1: یعنی جب انہیں خدا کے احکام سنائے جاتے ہیں تو زور سے کہتے ہیں سمعنا، یعنی ہم نے سن لیا، اور آہستہ سے کہتے ہیں اسینا، یعنی ہم نے قبول نہیں کیا، یا اطعنا، ہم نے قبول کیا کا تلفظ اس انداز سے زبان کو لچکا دے کر کرتے ہیں کہ اسینا بن جاتا ہے۔
0: اسما غیر مسمعین،
1: یعنی دوران گفتگو میں جب وہ کوئی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں اسما، یعنی سنیے، اور پھر ساتھ ہی غیر مسمعین بھی کہتے ہیں جو زو معنی ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے محترم ہیں کہ آپ کو کوئی بات خلاف مرضی نہیں سنائی جا سکتی، دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں کوئی کچھ سنائے، ایک اور مطلب یہ ہے کہ خدا کرے تم بہرے ہو جاؤ۔

0: عذاب السبت وكان امر الله مفعولا.
1: اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے، اور جو اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا، اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔

0: اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔ اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا،
1: یہ اس لیے فرمایا کہ اہل کتاب اگرچہ انبیاء اور کتب آسمانی کی پیروی کے مدعی تھے مگر شرک میں مبتلا ہو گئے تھے۔
0: وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے،
1: اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی بس شرک نہ کرے باقی دوسرے گناہ دل کھول کر کرتا رہے، بلکہ دراصل اس سے یہ بات ذہن نشین کرانی مقصود ہے کہ شرک جس کو ان لوگوں نے بہت معمولی چیز سمجھ رکھا تھا تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے، حتیٰ کہ اور گناہوں کی معافی تو ممکن ہے مگر یہ ایسا گناہ ہے کہ معاف نہیں کیا جا سکتا۔ علماء یہود شریعت کے چھوٹے چھوٹے احکام کا تو بڑا اہتمام کرتے تھے بلکہ ان کا سارا وقت ان جزیات کی ناپتول ہی میں گزرتا تھا جو ان کے فقیہوں نے استنباط در استنباط کر کے نکالے تھے، مگر شرک ان کی نگاہ میں ایسا ہلکا فعل تھا کہ نہ خود اس سے بچنے کی فکر کرتے تھے نہ اپنی قوم کو مشرکانہ خیالات اور اعمال سے بچانے کی کوشش کرتے تھے اور نہ مشرکین کی دوستی اور حمایت ہی میں انہیں کوئی مضائقہ نظر آتا تھا۔
2: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔
0: تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔
2: انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفا بہ اثما مبینا۔
0: دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر بھی جھوٹے افتراء گھڑنے سے نہیں چوکتے اور ان کے سرین گناہگار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے۔
2: الم تر

0: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ جبت
1: کے اصل معنی بے حقیقت، بے اصل اور بے فائدہ چیز کے ہیں۔ اسلام کی زبان میں جادو، کہانت، چوتش، فالگیری، ٹونے ٹوٹکے، شگون اور مہورت اور تمام دوسری وہمی و خیالی باتوں کو جبت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، جانوروں کی آواز سے فال لینا، زمین پر جانوروں کے نشانات قدم سے شگون نکالنا اور فال گیری کے دوسرے طریقے سب جبت کے قبیل سے ہیں۔ پس جبت کا مفہوم وہی ہے جسے ہم اردو زبان میں اوہام کہتے ہیں، اور جس کے لیے انگریزی میں سپرسٹیشن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔
0: ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔
1: علماء یہود کی ہٹ درمی یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، ان کو وہ مشرکین عرب کی بنسبت زیادہ گمراہ قرار دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ ان سے تو یہ مشرکین ہی زیادہ راہ راست پر ہیں، حالانکہ وہ صریح طور پر دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف خالص توحید ہے جس میں شرک کا شائبہ تک نہیں، اور دوسری طرف صریح بت پرستی ہے جس کی مذمت سے ساری بائبل بھری پڑی ہے۔

0: ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔
1: ام لهم نصیب من الملک فإذا لا يؤتون الناس نقيرا،
0: کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے۔
2: یعنی کیا خدا کی حکومت کا کوئی حصہ ان کے قبضے میں ہے کہ یہ فیصلہ کرنے چلے ہیں کہ کون برسر ہدایت ہے اور کون نہیں ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو ان کے ہاتھوں دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نصیب نہ ہوتی، کیونکہ ان کے دل تو اتنے چھوٹے ہیں کہ ان سے حق کا اعتراف تک نہیں ہو سکتا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا ان کے پاس کسی ملک کی حکومت ہے کہ اس میں دوسرے لوگ حصہ بٹانا چاہتے ہیں اور یہ انہیں اس میں سے کچھ نہیں دینا چاہتے؟ یہاں تو محض اعتراف حق کا سوال درپیش ہے، اور اس میں بھی یہ بخل سے کام لے رہے ہیں۔
1: ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ

0: کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا۔ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا،
1: یعنی یہ اپنی نااہلی کے باوجود اللہ کے جس فضل اور جس انعام کی آس خود لگائے بیٹھے تھے، اس سے جب دوسرے لوگ سرفراز کر دیے گئے اور عرب کے امیوں میں ایک عظیم الشان نبی کے ظہور سے وہ روحانی و اخلاقی و ذہنی و عملی زندگی پیدا ہو گئی جس کا لازمی نتیجہ عروج و سربلندی ہے، تو اب یہ اس پر حسد کر رہے ہیں اور یہ باتیں اسی حسد کے بنا پر ان کے منہ سے نکل رہی ہیں۔
0: ملک عظیم بخش دیا،
1: ملک عظیم سے مراد دنیا کی امامت و رہنمائی اور اقوام عالم پر قائدانہ اقتدار ہے، جو کتاب اللہ کا علم پانے اور اس علم و حکمت کے مطابق عمل کرنے سے لازماً حاصل ہوتا ہے۔
2: فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔
0: مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے، اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا۔
1: یاد رہے کہ یہاں جواب بنی اسرائیل کی حاسدانہ باتوں کا دیا جا رہا ہے۔ اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ آخر جلتے کس بات پر ہو؟ تم بھی ابراہیم کی اولاد ہو اور یہ بنی اسماعیل بھی ابراہیم ہی کی اولاد ہیں۔ ابراہیم سے دنیا کی امامت کا جو وعدہ ہم نے کیا تھا، وہ آل ابراہیم میں سے صرف ان لوگوں کے لیے تھا جو ہماری بھیجی ہوئی کتاب اور حکمت کی پیروی کریں۔ یہ کتاب اور حکمت پہلے ہم نے تمہارے پاس بھیجی تھی، مگر تمہاری اپنی نالائقی تھی کہ تم اس سے منہ موڑ گئے۔ اب وہی چیز ہم نے بنی اسماعیل کو دی ہے، اور یہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں۔

0: جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے۔
1: والذین آمنوا وعملوا الصالحات

0: اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی، اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔
1: ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل

0: مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔
1: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔
2: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم، انسپائر 105.1 ایف ایم۔

0: مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو. اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے. اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو.
1: یعنی تم ان برائیوں سے بچے رہنا جن میں بنی اسرائیل مبتلا ہو گئے. بنی اسرائیل کی بنیادی غلطیوں میں سے ایک یہ تھی کہ انہوں نے اپنے انحطاط کے زمانے میں امانتیں یعنی ذمہ داری کے منصب اور مذہبی پیشوائی اور قومی سرداری کے مرتبے یعنی پوزیشنز آف ٹرسٹ ایسے لوگوں کو دینے شروع کر دیے جو نااہل، کم ظرف، بد اخلاق، بد دیانت اور بدکار تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ برے لوگوں کی قیادت میں ساری قوم خراب ہوتی چلی گئی. مسلمانوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ تم ایسا نہ کرنا، بلکہ امانتیں ان لوگوں کے سپرد کرنا جو ان کے اہل ہوں، یعنی جن میں بار امانت اٹھانے کی صلاحیت ہو. بنی اسرائیل کی دوسری بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ انصاف کی روح سے خالی ہو گئے. وہ شخصی اور قومی اغراض کے لیے بے تکلف ایمان نگل جاتے تھے، صریح اور دھرمی برت جاتے تھے، انصاف کے گلے پر چھری پھیرنے میں انہیں ذرا تعامل نہ ہوتا تھا. ان کے بے انصافی کا تلخ ترین تجربہ اس زمانے میں خود مسلمانوں کو ہو رہا تھا. ایک طرف ان کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں کی پاکیزہ زندگیاں تھی، دوسری طرف وہ لوگ تھے جو بتوں کو پوج رہے تھے، بیٹیوں کو زندہ گاڑتے تھے، سوتیلی ماؤں تک سے نکاح کر لیتے تھے، اور کعبے کے گرد مادرزاد ننگے ہو کر طواف کرتے تھے. یہ نام نہاد اہل کتاب ان میں سے دوسرے گروہ کو پہلے گروہ پر ترجیح دیتے تھے، اور ان کو یہ کہتے ہوئے ذرا شرم نہ آتی تھی کہ پہلے گروہ کے مقابلے میں یہ دوسرا گروہ زیادہ صحیح راستے پر ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس بے انصافی پر تنبیہ کرنے کے بعد اب مسلمانوں کو ہدایت کرتا ہے کہ تم کہیں ایسے بے انصاف نہ بن جانا، خواہ کسی سے دوستی ہو یا دشمنی، بہرحال بات جب کہو انصاف کی کہو، اور فیصلہ جب کرو عدل کے ساتھ کرو.
2: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا

0: الله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: اے لوگو جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں، پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو. یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو.
2: یہ آیت اسلام کے پورے مذہبی، تمدنی اور سیاسی نظام کی بنیاد اور اسلامی ریاست کے دستور کے اولین دفعہ ہے. اس میں حسب ذیل اصول مستقل طور پر قائم کر دیے گئے. ایک، اسلامی نظام میں اصل متاع اللہ تعالی ہے. ایک مسلمان سب سے پہلے بندہ خدا ہے، باقی جو کچھ بھی ہے اس کے بعد ہے. مسلمان کی انفرادی زندگی اور مسلمانوں کے اجتماعی نظام دونوں کا مرکز و محور خدا کی فرما برداری اور وفاداری ہے. دوسری، اطاعتیں اور وفاداریاں صرف اس صورت میں قبول کی جائیں گی کہ وہ خدا کی اطاعت اور وفاداری کے مد مقابل نہ ہوں، بلکہ اس کے تحت اور اس کی تابع ہوں. ورنہ ہر وہ حلقہ اطاعت توڑ کر پھینک دیا جائے گا جو اس اصلی اور بنیادی اطاعت کا حریف ہو. یہی بات ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کے لیے کوئی اطاعت نہیں ہے. دو، اسلامی نظام کی دوسری بنیاد رسول کی اطاعت ہے. یہ کوئی مستقل بذات اطاعت نہیں ہے، بلکہ اطاعت خدا کی واحد عملی صورت ہے. رسول اس لیے مطاع ہے کہ وہی ایک مستند ذریعہ ہے جس سے ہم تک خدا کے احکام اور فرامین پہنچتے ہیں. ہم خدا کی اطاعت صرف اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ رسول کی اطاعت کریں. کوئی اطاعت خدا رسول کی سند کے بغیر معتبر نہیں ہے، اور رسول کی پیروی سے منہ موڑنا خدا کے خلاف بغاوت ہے. اسی مضمون کو یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن اثانی فقد اس اللہ. ترجمہ یہ ہے، جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی. اور یہی بات خود قرآن میں پوری اس وضاحت کے ساتھ آگے آ رہی ہے. تین، مذکورہ بالا دونوں اطاعتوں کے بعد ان کے ماتحت تیسری اطاعت جو اسلامی نظام میں مسلمانوں پر واجب ہے، وہ ان اولو الامر کی اطاعت ہے جو خود مسلمانوں میں سے ہوں. اولو الامر کے مفہوم میں وہ سب لوگ شامل ہیں جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے سربراہ کار ہوں، خواہ وہ ذہنی و فکری رہنمائی کرنے والے علماء ہوں، یا سیاسی رہنمائی کرنے والے لیڈر، یا ملکی انتظام کرنے والے حکام، یا عدالتی فیصلے کرنے والے جج، یا تمدنی و معاشرتی امور میں قبیلوں اور بستیوں اور محلوں کی سربراہی کرنے والے شیوخ اور سردار. غرض جو جس حیثیت سے بھی مسلمانوں کا صاحب امر ہے، وہ اطاعت کا مستحق ہے، اور اس سے نزاع کر کے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں خلل ڈالنا درست نہیں ہے، بشرطے کہ وہ خود مسلمانوں کے گروہ میں سے ہو اور خدا اور رسول کا مطیع ہو. یہ دونوں شرطیں اس اطاعت کے لیے لازمی شرطیں، اور یہ نہ صرف آیت مذکورہ صدر میں صاف طور پر درج ہیں، بلکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوری شرح و بست کے ساتھ بیان فرما دیا ہے. مثلاً حسب ذیل احادیث ملاحظہ، ارشاد ہوتا ہے، مسلمان کو لازم ہے کہ اپنے اولی الامر کی بات سنے اور مانے، خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند، تا وقت کہ اسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے، اور جب اسے معصیت کا حکم دیا جائے تو پھر اسے نہ کچھ سننا چاہیے نہ ماننا چاہیے. بخاری و مسلم. آپ نے فرمایا، خدا اور رسول کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں ہے، اطاعت جو کچھ بھی ہے معروف میں ہے. بخاری و مسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر ایسے لوگ بھی حکومت کریں گے جن کی بعض باتوں کو تم معروف پاؤ گے اور بعض کو منکر، تو جس نے ان کے منکرات پر اظہار ناراضی کیا وہ بری ذمہ ہوا، اور جس نے ان کو ناپسند کیا وہ بھی بچ گیا، مگر جو ان پر راضی ہوا اور پیروی کرنے لگا وہ ماخوذ ہوگا. صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا، پھر جب ایسے حکام کا دور آئے تو کیا ہم ان سے جنگ نہ کریں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، جب تک کہ وہ نماز پڑھتے رہیں. مسلم کی روایت. یعنی ترک نماز وہ علامت ہوگی جس سے صریح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ وہ اطاعت خدا اور رسول سے باہر ہو گئے، اور پھر ان کے خلاف جد و جہد کرنا درست ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بدترین سردار وہ ہیں جو تمہارے لیے مبغوض ہوں اور تم ان کے لیے مبغوض ہو، تم ان پر لعنت کرو اور وہ تم پر لعنت کریں. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ صورت ہو تو کیا ہم ان کے مقابلے پر نہ اٹھیں؟ فرمایا، نہیں، جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کرتے رہیں، نہیں جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کرتے رہیں۔ مسلم کی روایت۔ اس حدیث میں اوپر والی شرط کو اور زیادہ واضح کر دیا گیا ہے۔ اوپر کی حدیث سے گمان ہو سکتا تھا کہ اگر وہ اپنی انفرادی زندگی میں نماز کے پابند ہوں تو ان کے خلاف بغاوت نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ حدیث بتاتی ہے کہ نماز پڑھنے سے مراد دراصل مسلمانوں کی جماعتی زندگی میں نماز کا نظام قائم کرنا ہے۔ یعنی صرف یہی کافی نہیں ہے کہ وہ لوگ خود پابند نماز ہوں، بلکہ ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے تحت جو نظام حکومت چل رہا ہو وہ کم از کم اقامت صلاۃ کا انتظام کرے۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ ان کی حکومت اپنی اصولی نوعیت کے اعتبار سے ایک اسلامی حکومت ہے، ورنہ اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ حکومت اسلام سے منحرف ہو چکی ہے اور اسے الٹ پھینکنے کی صحیح مسلمانوں کے لیے جائز ہو جائے گی۔ اسی بات کو ایک اور روایت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے من جملہ اور باتوں کے ایک اس امر کا بھی عہد لیا کہ ہم اپنے سرداروں اور حکام سے نزاع نہ کریں گے الا یہ کہ ہم ان کے کاموں میں کھلا کھلا کفر دیکھیں، جس کی موجودگی میں ان کے خلاف ہمارے پاس خدا کے حضور پیش کرنے کے لیے دلیل موجود ہو۔ بخاری و مسلم۔ چار، چوتھی بات جو آیت زیر بحث میں ایک مستقل اور قطعی اصول کے طور پر طے کر دی گئی ہے، یہ ہے کہ اسلامی نظام میں خدا کا حکم اور رسول کا طریقہ بنیادی قانون اور آخری سند فائنل اتھارٹی کی حیثیت رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے درمیان یا حکومت اور رعایا کے درمیان جس مسئلے میں بھی نزاع واقع ہوگی اس میں فیصلے کے لیے قرآن اور سنت کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور جو فیصلہ وہاں سے حاصل ہوگا اس کے سامنے سب سر تسلیم خم کر دیں گے۔ اس طرح تمام مسائل زندگی میں کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کو سند اور مرجع اور حرف آخر تسلیم کرنا اسلامی نظام کی وہ لازمی خصوصیت ہے جو اسے کافرانہ نظام زندگی سے ممیز کرتی ہے۔ جس نظام میں یہ چیز نہ پائی جائے وہ بالیقین ایک غیر اسلامی نظام ہے۔ اس موقع پر بعض لوگ یہ شبہ پیش کرتے ہیں کہ تمام مسائل زندگی کے فیصلے کے لیے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی طرف کیسے رجوع کیا جا سکتا ہے، جبکہ میونسپلٹی اور ریلوے اور ڈاک خانے کے قواعد و ضوابط اور ایسے ہی بے شمار معاملات کے احکام سرے سے وہاں موجود ہی نہیں ہیں۔ لیکن در حقیقت یہ شبہ اصول دین کو نہ سمجھنے سے پیدا ہوتا ہے۔ مسلمان کو جو چیز کافر سے ممیز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ کافر مطلق آزادی کا مدعی ہے، اور مسلمان فی الاصل بندہ ہونے کے بعد صرف اس دائرے میں آزادی سے متمتع ہوتا ہے جو اس کے رب نے اسے دی ہے۔ کافر اپنے سارے معاملات کا فیصلہ خود اپنے بنائے ہوئے اصول اور قوانین اور ضوابط کے مطابق کرتا ہے، اور سرے سے کسی خدائی سند کا اپنے آپ کو حاجت مند سمجھتا ہی نہیں۔ اس کے برعکس مسلمان اپنے ہر معاملے میں سب سے پہلے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر اگر وہاں سے کوئی حکم ملے تو وہ اس کی پیروی کرتا ہے، اور اگر کوئی حکم نہ ملے تو وہ صرف اسی صورت میں آزادی عمل برتتا ہے، اور اس کی یہ آزادی عمل اس حجت پر مبنی ہوتی ہے کہ اس معاملے میں شارع کا کوئی حکم نہ دینا اس کی طرف سے آزادی عمل عطا کیے جانے کی دلیل ہے۔
1: یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔
2: قرآن مجید چونکہ محض کتاب آئین ہی نہیں ہے بلکہ کتاب تعلیم و تلقین اور صحیفہ واعظ و ارشاد بھی ہے، اس لیے پہلے فقرے میں جو قانونی اصول بیان کیے گئے تھے اب اس دوسرے فقرے میں ان کی حکمت و مصلحت سمجھائی جا رہی ہے۔ اس میں دو باتیں ارشاد ہوئی ہیں، ایک یہ کہ مذکورہ بالا چاروں اصولوں کی پیروی کرنا ایمان کا لازمی تقاضا ہے، مسلمان ہونے کا دعویٰ اور ان اصولوں سے انحراف، یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ دوسرے یہ کہ ان اصولوں پر اپنے نظام زندگی کو تعمیر کرنے ہی میں مسلمانوں کی بہتری بھی ہے، صرف یہی ایک چیز ان کو دنیا میں صراط مستقیم پر قائم رکھ سکتی ہے، اور اسی سے ان کی عاقبت بھی درست ہو سکتی ہے۔ یہ نصیحت ٹھیک اس تقریر کے خاتمے پر ارشاد ہوئی ہے جس میں یہودیوں کی اخلاقی اور دینی حالت پر تبصرہ کیا جا رہا تھا، اس طرح ایک نہایت لطیف طریقے سے مسلمانوں کو متنبع کیا گیا ہے کہ تمہاری پیش رو امت دین کے ان بنیادی اصولوں سے منحرف ہو کر جس بستی میں گر چکی ہے اس سے عبرت حاصل کرو، جب کوئی گروہ خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی ہدایت کو پس پشت ڈال دیتا ہے اور ایسے سرداروں اور رہنماؤں کے پیچھے لگ جاتا ہے جو خدا اور رسول کے مطیع فرمان نہ ہوں، اور اپنے مذہبی پیشواؤں اور سیاسی حاکموں سے کتاب و سنت کی سند پوچھے بغیر ان کی اطاعت کرنے لگتا ہے، تو وہ ان خرابیوں میں مبتلا ہونے سے کسی طرح بچ نہیں سکتا جن میں بنی اسرائیل مبتلا ہوئے۔
0: أَلَمْ تَرَ

0: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.
1: اے نبی، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا. شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا.
2: یہاں سری طور پر طاغوت سے مراد وہ حاکم ہے جو قانون الہی کے سوا کسی دوسرے قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہو، اور وہ نظام عدالت ہے جو نہ تو اللہ کے اقدار اعلیٰ کا مطیع ہو اور نہ اللہ کی کتاب کو آخری سند مانتا ہو. لہذا یہ آیت اس معنی میں بالکل صاف ہے کہ جو عدالت طاغوت کی حیثیت رکھتی ہو، اس کے پاس اپنے معاملات فیصلے کے لیے لے جانا ایمان کے منافی ہے، اور خدا اور اس کی کتاب پر ایمان لانے کا لازمی اقتضا یہ ہے کہ آدمی ایسی عدالت کو جائز عدالت تسلیم کرنے سے انکار کر دے. قرآن کی روح سے اللہ پر ایمان اور طاغوت سے کفر دونوں لازم و ملزوم ہیں، اور خدا اور طاغوت دونوں کے آگے بیک وقت چھکنا عین منافقت ہے.

0: حدودا.
1: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں.
2: اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ منافقین کی عام روش تھی کہ جس مقدمے میں انہیں توقع ہوتی تھی کہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا، اس کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے تھے، مگر جس مقدمے میں اندیشہ ہوتا تھا کہ فیصلہ ان کے خلاف ہوگا، اس کو آپ کے پاس لانے سے انکار کر دیتے تھے. یہی حال اب بھی بہت سے منافقوں کا ہے کہ اگر شریعت کا فیصلہ ان کے حق میں ہو تو سر آنکھوں پر، ورنہ ہر اس قانون، ہر اس رسم و رواج اور ہر اس عدالت کے دامن میں جا پناہ لیں گے جس سے انہیں اپنے منشا کے مطابق فیصلہ حاصل ہونے کی توقع.
0: فَكَيْفَ إِذَا

0: وتوفيقا.
1: پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے؟ اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے. اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں.
2: غالباً اس سے مراد یہ ہے کہ جب ان کی اس منافقانہ حرکت کا مسلمانوں کو علم ہو جاتا ہے اور انہیں خوف ہوتا ہے کہ اب باز پرس ہوگی اور سزا ملے گی، اس وقت قسمیں کھا کھا کر اپنے ایمان کا یقین دلانے لگتے ہیں.
0: اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا.
1: اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے تعرض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے.
0: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ

0: استغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
1: انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے. اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے.
2: یعنی خدا کی طرف سے رسول اس لیے نہیں آتا ہے کہ بس اس کی رسالت پر ایمان لے آؤ اور پھر اطاعت جس کی چاہو کرتے رہو، بلکہ رسول کے آنے کی غرض ہی یہ ہوتی ہے کہ زندگی کا جو قانون وہ لے کر آیا ہے تمام قوانین کو چھوڑ کر صرف اسی کی پیروی کی جائے، اور خدا کی طرف سے جو احکام وہ دیتا ہے تمام احکام کو چھوڑ کر صرف انہی پر عمل کیا جائے. اگر کسی نے یہی نہ کیا تو پھر اس کا محض رسول کو رسول مان لینا کوئی معنی نہیں رکھتا.

0: أنفسهم حرجا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
1: نہیں اے محمد، تمہارے رب کی قسم، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں. پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں.
2: اس آیت کا حکم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک محدود نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے. جو کچھ اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اور جس طریقے پر اللہ کی ہدایت اور رہنمائی کے تحت آپ نے عمل کیا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کن سند ہے، اور اس سند کو ماننے یا نہ ماننے ہی پر آدمی کے مومن ہونے اور نہ ہونے کا فیصلہ ہے. حدیث میں اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس طریقے کی تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کر آیا ہوں.
0: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو

0: لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا.
1: اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے، حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے.
2: یعنی جب ان کا حال یہ ہے کہ شریعت کی پابندی کرنے میں ذرا سا نقصان یا تھوڑی سی تکلیف بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے تو ان سے کسی بڑی قربانی کی ہرگز توقع نہیں کی جا سکتی. اگر جان دینے یا گھر بار چھوڑنے کا مطالبہ ان سے کیا جائے تو یہ فوراً بھاگ کھڑے ہوں گے اور ایمان و اطاعت کے بجائے کفر و نافرمانی کی راہ لیں گے،
1: تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا.
2: یعنی اگر یہ لوگ شک اور تذبذب اور تردد چھوڑ کر یکسوئی کے ساتھ رسول کی اطاعت و پیروی پر قائم ہو جاتے اور ڈاما ڈول نہ رہتے تو ان کی زندگی تزلزل سے محفوظ ہو جاتی، ان کے خیالات، اخلاق اور معاملات سب کے سب ایک مستقل اور پائیدار بنیاد پر قائم ہو جاتے، اور یہ ان برکات سے بہرہور ہوتے جو ایک شاہراہ مستقیم پر ثابت قدمی کے ساتھ چلنے سے ہی حاصل ہوا کرتی ہے. جو شخص تذبذب اور تردد کی حالت پہ مبتلا ہو، کبھی اس راستے پر چلے اور کبھی اس راستے پر، اور اطمینان کسی راستے کے بھی صحیح ہونے پر اسے حاصل نہ ہو، اس کی ساری زندگی نقش بر آب کی طرح بسر ہوتی ہے اور سیئے لا حاصل بن کر رہ جاتی ہے.
0: وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا.
1: اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے.
0: وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا.
1: اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے.
2: یعنی جب وہ شک چھوڑ کر ایمان و یقین کے ساتھ رسول کی اطاعت کا فیصلہ کر لیتے تو اللہ کے فضل سے ان کے سامنے صحیح و عمل کا سیدھا راستہ بالکل روشن ہو جاتا اور انہیں صاف نظر آ جاتا کہ وہ اپنی قوتیں اور محنتیں کس راہ میں صرف کریں جس سے ان کا ہر قدم اپنی حقیقی منزل مقصود کی طرف اٹھے.
0: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

0: جو کسی کو میسر آئیں، انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔
1: صدیق سے مراد وہ شخص ہے جو نہایت راست باز ہو، جس کے اندر صداقت پسندی اور حق پرستی کمال درجے پر، جو اپنے معاملات اور برتاؤ میں ہمیشہ سیدھا اور صاف طریقہ اختیار کرے، جب ساتھ دے تو حق اور انصافی کا ساتھ دے اور سچے دل سے دے، اور جس چیز کو حق کے خلاف پائے اس کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہو جائے اور ذرا کمزوری نہ دکھائے، جس کی سیرت ایسی ستھری اور بے لوس ہو کہ اپنے اور غیر کسی کو بھی اس سے خالص راست روی کے سوا کسی دوسرے طرز عمل کا اندیشہ نہ ہو۔ شہید کے اصلی معنی گواہ کے ہیں۔ اس سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے ایمان کی صداقت پر اپنی زندگی کے پورے طرز عمل سے شہادت دے۔ اللہ کی راہ میں لڑ کر جان دینے والے کو بھی شہید اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ جان دے کر ثابت کر دیتا ہے کہ وہ جس چیز پر ایمان لایا تھا اسے واقعی سچے دل سے حق سمجھتا تھا، اور اسے اتنا عزیز رکھتا تھا کہ اس کے لیے جان قربان کرنے میں بھی اس نے دریغ نہ کیا۔ ایسے راسباز لوگوں کو بھی شہید کہا جاتا ہے جو اس قدر قابل اعتماد ہوں کہ جس چیز پر وہ شہادت دیں اس کا صحیح و برحق ہونا بلا تامل تسلیم کر لیا جائے۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔
3: Coming up next, The Urban Cube with Sister Shamiza. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa bismillah. قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، that glad tidings are for the one who finds in his book of deeds a great amount of istighfar.
5: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
6: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
7: This Black History Month, Inspire FM is recognizing the achievements of influential black Muslims. Kareem Abdul-Jabbar is a former professional basketball player who played 20 seasons in the NBA for the Milwaukee Bucks and LA Lakers. He is widely regarded as one of the greatest players of all time.
8: Blenheim Medical Center in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
9: Gaza urgently needs our support. Hospitals are overwhelmed. Medical supplies are severely limited and injured civilians are in desperate need. Since December 2023, Islamic Help has been sending teams of qualified surgeons into Gaza, providing life-saving operations and critical medical support. Help us continue this vital mission. Call 0121 446 5682 to donate now or visit islamichelp.org.uk.
10: Head over to inspirefm.org to check out our new website. Missed a show or want to listen back to an old one? Want to know about upcoming schedules or maybe keep up to date with events going on? Don't worry, it can be found right here on

0: الحمد لله الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون اللهم صل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون محترم و محتشم معزز سامعین عزیز وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ریڈیو انسپائر ایف ایم لٹن سے ہفتہ وار پروگرام آوازائے حق میں حق کی آواز کے ساتھ میں امام حافظ اعجاز احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس امید کے ساتھ کہ تمام معزز سامعین عزیز وقار خواتین و حضرات صحت و سلامتی کے ساتھ خوش و خرم ہوں گے. آج کے اس میسر وقت میں اس پروگرام میں گفتگو کا عنوان ہے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران کا تعارف اور اس کے احکامات و مضامین. اس حوالے سے چند معروضات احباب کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کا عنوان حسب معمول ان دعائیہ کلمات کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی پوری مسلم امہ کی خیر فرمائے، مسلمانوں کو اتفاق اتحاد عطا فرمائے، مظلوم مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، اس روئے زمین پر دنیا کے جس کونے میں، جس گوشے میں، جس ملک میں، اس علاقے میں مسلمان آزادی کی تلاش میں ہیں، آزادی کے لیے کوشاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے، اپنے کرم سے قرآن مجید فرقان حمید کے ذکر پاک کی برکت سے انہیں آزادی کی حقیقی اور دائمی نعمت سے مالا مال فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے. سورہ آل عمران قرآن مجید فرقان حمید میں جو سورتوں کی ترتیب ہے اس اعتبار سے اس کا نمبر 3 ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ سورہ پاک سورہ انفال کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس سورہ پاک کا شمار مدنی سورتوں میں ہوتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں دو طرح کی سورتیں ہیں، نمبر 1 مدنی، نمبر 2 مکی. مکی وہ سورتیں ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمانے سے پہلے جن سورتوں کا نزول ہوا. ہجرت کے بعد قرآن مجید میں جن سورتوں کا نزول ہوا وہ مدنی سورتیں کہلاتی ہیں. سورہ آل عمران ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس پر تمام مفسرین اکرام کا اجماع ہے. اس سورہ پاک کے 20 رکوع ہیں، 200 آیات بینات ہیں، اور اس سورہ پاک کا نام آسمانی کتاب تورات میں طیبہ بھی ذکر کیا گیا ہے. اس سورہ پاک کا نام آل عمران اس لیے رکھا گیا ہے، اس میں عمران کی آل کا ذکر کیا گیا ہے۔ آل عمران کا معنی کیا ہے؟ آل عمران سے مراد ہے عمران کے خاندان والے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس تیسری سورہ پاک کی آیت نمبر 33 میں حضرت آدم صفی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے ساتھ آل عمران کے انتخاب اور ان کا عالمین پر جو رتبہ و مقام ہے، جو اہمیت ہے، جو فوقیت ہے، اس کا ذکر خیر کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ پاک کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا ہے۔ اسلامی ادب میں دو شخصیات کا ذکر عمران نام کے ساتھ ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی حضرت عمران بن یسہر اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے والد گرامی حضرت عمران بن معسان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ صورت ان دونوں شخصیات میں سے کون سے عمران سے متعلق ہے، ان کی طرف منسوب ہے، ان کی طرف موسوم ہے، اس حوالے سے مفسرین کرام کے ہاں دو اقوال کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی یا اس سے مراد ہیں، یا حضرت مریم علیہ السلام کے والد گرامی آل عمران سے مراد وہ ہیں۔ لیکن اکثر مفسرین کرام کا قول یہ ہے کہ اس سورہ پاک میں آل عمران سے مراد حضرت مریم علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عمران بن معسان اور ان کی آل مراد ہے۔ بہرحال اس سورہ پاک کا نام اس سورہ پاک کی آیت نمبر 33 سے ہی لیا گیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، صدق اللہ العظیم۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم، حضرت نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کے زمانے میں ان کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حضرت مریم اور ان کی والدہ ماجدہ کا بھی ذکر اس سورہ پاک میں ملتا ہے۔ اور آل عمران کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں کہیں بھی ہوا ہے سب سے زیادہ آیات بینات اسی سورہ پاک میں نازل ہوئی ہیں، جن کی تعداد مفسرین کرام نے 80 بتائی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورہ پاک کے ناموں کے حوالے سے اس کا ایک نام سورہ زہرہ بھی رکھا ہے۔ امام مسلم نے اس روایت کو ذکر فرمایا ہے کہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا کرو، اس کی تلاوت کیا کرو، اس کے اندر غور و حوص تدبر و تفکر کیا کرو، کیونکہ یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زہراوین کو پڑھا کرو، یعنی سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ سورتیں، یعنی سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران، بادلوں کی طرح آئیں گی یا پرندوں کی جماعتوں کی طرح آئیں گی۔ اور فرمایا، یہ دونوں سورتیں اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے حجت پیش کریں گی۔ فرمایا، سورہ بقرہ کو پڑھو، اس کی تلاوت کرو، کیونکہ اس سورہ پاک کا حاصل کرنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے۔ فرمایا، جادو کرنے والا اس کو پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک سے سورہ آل عمران کی تلاوت کی فضیلت عیاں ہوتی ہے۔ سارے کے سارے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، بڑی عظمتیں رکھی ہیں، اس کی تلاوت میں بڑے فیوز و برکات ہیں۔ قرآن کی یہ عظمت و شان ہے، اس کا دیکھنا بھی ثواب، اس کو چھونا بھی ثواب، اس کی تلاوت کرنا بھی ثواب، اس میں غور و حوض کرنا بھی اجر و ثواب کا حامل ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کو سننا بھی فیوز و برکات کے حصول کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اس قرآن کی عظمت ہے، اس کی شان ہے، اس کا یہ خاصہ ہے کہ ایک حرف اگر اس کا تلاوت کیا جائے، ایک حرف اگر پڑھا جائے، ایک حرف کی تلاوت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا، یہ سورہ آل عمران، اس کا ایک نام زہرہ بھی ہے، اور اس کا معنی ہے صاف، ستھرا، روشن اور چمکدار، اور روشن کرنے والی چیز۔ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران میں جو نور ہے اور ہدایت ہے، ان کے اندر جو فیوز و برکات ہیں، اس نور اور ہدایت کی وجہ سے، فیوز و برکات کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں سورتوں کو اس نام سے موسوم فرمایا ہے کہ قرآن کی ہر سورت میں نور ہے، ہدایت ہے، برکت ہے، عظمت و شان ہے، لیکن ان دونوں سورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ان سورتوں کے فیوز و برکات کو خاص طور پر ذکر فرمایا ہے۔ بعض مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں، ان دونوں سورتوں کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ ان دونوں سورتوں میں اللہ تبارک و تعالی کے اسم اعظم کا تذکرہ ہے، اور اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم کے ذکر کے حوالے سے یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا کی مرویات میں سے حدیث پاک ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا اسم اعظم ان دونوں آیتوں میں ہے، یعنی سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کی دو آیات میں۔ سورہ البقرہ کی آیہ پاک جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، فرمایا اللہ تبارک و تعالی کا اسم اعظم اس سورہ پاک سورہ البقرہ کی اس آیہ پاک میں ہے، اور دوسری وہ سورہ پاک جس کا تعلق سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، فرمایا اس سورہ پاک کی اس آیہ پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم ذکر کیا گیا ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں کی جو بندہ مومن تلاوت کرنے والا ہے، ان دونوں صورتوں کی تلاوت کرنے والا تلاوت کے عوض جو اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے، وہ قاری قرآن ان کی تلاوت کرنے والا ان کے ثواب کے سایہ میں ہوگا، جیسا کہ وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مال و دولت سے نوازا گیا، وہ شخص جو صاحب ثروت ہے صاحب استطاعت ہے، اس دنیا کی زندگی میں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقہ و خیرات کرتا ہے، اپنا مال خرچ کرتا ہے، جیسے صدقہ کرنے والا شخص اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا، ایسے ہی ان دونوں صورتوں کی جو بندہ مومن مرد و عورت تلاوت کرتا ہے، قیامت کے دن ان کے ثواب کے سایہ میں ہوگا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے فرشتے پیدا فرمائے گا جو ان دونوں صورتوں کے ثواب کے عوض ان کی تلاوت کرنے والے کی جانب سے جھگڑا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کیا شان ہے، کیا مقام ہے ان اہل ایمان کا جو قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ ایمان کا، محبت کا، عقیدت کا، اخلاص کا رشتہ مستحکم اور مضبوط کیے ہوئے ہیں۔ ہر صورت کی اپنی شان ہے، اپنا مقام ہے، لیکن سورہ آل عمران کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصیت کے ساتھ ارشاد فرمایا، اور سورہ البقرہ کو بھی شمار فرمایا، فرمایا وہ شخص جو ان کی تلاوت کرے گا، ان میں غور و حوض کرے گا، تدبر و تفکر کرے گا، اللہ تبارک و تعالی ایسے فرشتے پیدا فرمائے گا، ان صورتوں کے اجر و ثواب کے عوض اس کی تلاوت کرنے والے کی طرف سے وہ فرشتے جھگڑا کریں گے۔ بعض مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں روایات میں آیا ہے کہ بلا شبہ جس شخص نے اس سورہ پاک کی آیہ پاک شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو اس آیہ پاک کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی 70,000 فرشتے پیدا فرما دے گا، اور وہ 70,000 فرشتے کیا کریں گے؟ فرمایا وہ اس کے لیے قیامت کے دن تک استغفار کرتے رہیں گے۔ جس بندہ مومن نے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو ایک آیہ پاک تلاوت کرنے سے کتنا اجر، کتنا مقام، کتنی عظمت و شان عطا کی جاتی ہے۔ فرمایا 70,000 فرشتے پیدا کیے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن تک اس آیہ پاک کی تلاوت کرنے والے کے لیے وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رات کے وقت سورہ آل عمران کی آخری آیات پڑھی، فرمایا اس کے لیے پوری رات کے قیام کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اس سورہ پاک کا ایک نام طیبہ بھی ہے۔ حضرت علامہ امام حافظ سیوطی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سورہ پاک کا جو نام طیبہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس سورہ پاک میں جو طیبین ہیں، جو لوگ تقوی و طہارت والے ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ پاک میں پرہیزگار، متقین، طیبین کے تمام اوصاف کو جمع کر کے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، صدق اللہ العظیم۔ الصابرین، طیبین کون ہیں؟ پرہیزگار کون ہیں؟ فرمایا الصابرین، صبر کرنے والے۔ والصادقین، اور سچ بولنے والے۔ والقانتین، اور اطاعت کرنے والے۔ والمنفقین، اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے والے۔ والمستغفرین بالاسحار، اور رات کے آخری حصے میں توبہ اور استغفار کرنے والے۔ اس سورہ پاک کے ناموں کے حوالے سے حدیث پاک میں اس کا ایک نام سورہ کنز بھی ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے، جس میں فرمایا گیا کہ سورہ آل عمران ایک فقیر کا کیا خوب کنز ہے، کیا خوب خزانہ ہے۔ وہ اس سورہ پاک کو رات کے آخری حصے میں تلاوت کرتا ہے، اسے پڑھتا ہے۔ بعض مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا کہ اس سورہ پاک کو کنز، سورہ کنز اس لیے فرمایا گیا کہ اس میں عیسائیت کے اسرار کا خزانہ ہے۔ اس سورہ پاک کے مضامین اور احکامات کے حوالے سے اگر غور کیا جائے، اس سورہ پاک کی ابتدا اور اس کا آغاز حروف مقطعات سے ہے۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ مفسرین کرام نے ان حروف کی مختلف تشریحات بیان فرمائی ہیں، مختلف معانی اس کے بیان فرمائے ہیں۔ حضرت علامہ علوسی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ان حروف کا صحیح مفہوم اور علم حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے، اور آپ کے بعد اولیاء کاملین کو بھی ان کا علم عطا کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے گفتگو جاری رہے گی، بریک کا وقت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: This Black History Month, Inspire FM is recognizing the achievements of influential Black Muslims.
3: Bilal ibn Rabah, radiallahu anhu, was one of the most trusted and loyal Sahaba of the Prophet Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. He was born in Mecca and is considered to be the first Mu'adhin in history, appointed by Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, himself.
4: Hair loss, acne, scarring, eczema, joint pain, keloids, anti-aging. Whatever the concern, your treatment should start with medical expertise. Aesthetics Central Luton, a medical clinic specializing in regenerative medicine, advanced aesthetics and doctor-led procedures from PRP, PRF, GFC and exosomes to skin pen microneedling, peptide facials, chemical peels, laser hair removal, joint repair, blood tests. 8 years of success and over 200 five-star Google reviews. A beautiful new location with free on-site parking. Your private medical care has never been easier to access. Visit us at Aesthetic Central.
5: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
6: The Messenger of Allah, sallallahu alayhi wasallam, said, "The last hour shall not come till the sun rises from the place of its setting, and on the day when it rises from the place of its setting, even if all the people together affirm their faith, it would not be of any avail to one who did not previously believe and derived no good out of his belief." Sahih Muslim.
7: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years' experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
8: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617 617. Terms and conditions apply.
9: Every Monday from 10 to 11 a.m. join the Urban Cube live with Shamiza Rashid. Creative conversations around arts, lifestyle and culture. Hear powerful voices, discover new visions and experience diverse cultural expressions. Meet inspiring charitable pioneers making a difference locally, nationally. The Urban Cube live, where culture, creativity and community come together. Every Monday 10 till 11 a.m. The Urban Cube, voices, visions, cultural expressions.
10: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کی جو سورہ پاک ہے، سورہ بقرہ، ان دونوں کے آغاز اور ان کی ابتدا میں اگر غور کیا جائے تو دونوں صورتوں کا آغاز اور ابتدا الف لام میم سے کی گئی ہے، اور دونوں کا آغاز ایک طرح کے حروف سے، کلمات سے کیا گیا ہے۔ اور پھر ان دونوں صورتوں کا خاصہ کیا ہے کہ ان کے شروع میں، ان کے ابتدا میں، ان کے آغاز میں قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت و شان بیان کی گئی ہے، قرآن کی صفت بیان کی گئی ہے۔ سورہ البقرہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی ہدایت پر جو لوگ ایمان لانے والے ہیں ان کا ذکر ہوا، اور جو ایمان لانے سے محروم ہوئے ان کے احوال کو بھی اس سورہ پاک کے، سورہ البقرہ کے ابتدا میں، اس کے آغاز میں بیان کیا گیا ہے۔ اور سورہ آل عمران میں جو قرآن کے مخالفین ہیں، دین اسلام کے مخالفین ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے، جو فتنہ پھیلانے والے ہیں، فساد پھیلانے والے ہیں۔ آیات متشابہات کے اپنی طرف سے معنی بیان کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے علماء ربانیین، علماء راسخین کا بیان فرمایا ہے کہ ان کی صفت کیا ہے، ان کا کمال کیا ہے۔ آیات محکمات ہوں یا آیات متشابہات ہوں، وہ دونوں طرح کی آیات پر ایمان لانے والے ہیں، اور ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا ایمان کیا ہے، ان کا جذبہ کیا ہے، قرآن کے متعلق وہ کیا کہتے ہیں، قرآنی آیات کے متعلق وہ کیا کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سارے کا سارا قرآن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ قیامت کی صبح تک آنے والی انسانیت اس اللہ تبارک و تعالی کی آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے رشد و ہدایت حاصل کرتی رہے گی۔ سورہ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم صفی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان فرمایا ہے، اور پھر سورہ آل عمران کا حسن دیکھیے کہ اس سورہ پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کے احوال کو بیان فرمایا ہے، اور ان دونوں کے ذکر میں مناسبت کیا ہے؟ دونوں کی تخلیق، دونوں کی پیدائش، دونوں کی ولادت باسعادت، جو اس کائنات میں جب سے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بنایا ہے، اس کی تخلیق فرمائی ہے، انسان کی تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اس کائنات میں تخلیق کا جو معروف طریقہ ہے، اس کے خلاف حضرت آدم صفی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہوئی ہے، اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی اس کے خلاف تخلیق ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ماں اور باپ، والد اور والدہ دونوں کے بغیر پیدا فرمایا ہے، اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالی نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے۔
سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی ذکر فرمایا. اور اگر ان سورتوں کے اختتام میں غور و خوض کریں, سورہ آل عمران, سورہ البقرہ کا اختتام دعاؤں سے ہو رہا ہے. ان دونوں سورتوں کے آخر میں اہل ایمان کو دعائیں سکھائی گئی ہیں. دعا کا دین اسلام میں بڑا مقام ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کی اصل ہے, دعا عبادت کی روح ہے, دعا عبادت کا مغز ہے. اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا, الدعاء هو العبادہ, دعا اصل میں عبادت ہے. اور ان دونوں سورتوں, یعنی سورہ آل عمران کے آخر میں اور سورہ البقرہ کے آخر میں, اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو دعائیں مانگنے کی تعلیم عطا فرمائی ہے. سورہ البقرہ کے آخر میں ایسی دعاؤں کا ذکر ہے جن کی نسبت, جن کا تعلق ہمارے دین سے ہے, احکامات شریعہ سے ہے, اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ مشکل احکام کا بوجھ نہیں ڈالتا, وہ نسیان پر بندوں کا مؤاخذہ نہیں فرماتا, اور بندوں کی صفت کیا ہے کہ وہ دین پر ثابت قدم رہنے کی دعائیں مانگتے ہیں, آخرت میں اللہ تبارک و تعالی کی بخشش, اللہ تبارک و تعالی سے بخشش اور مغفرت اور اجر و ثواب عطا کرنے کی دعائیں مانگتے ہیں. اور سورہ آل عمران کے آخر کے الفاظ میں, آیات میں غور کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, گناہوں کی بخشش و مغفرت نیک لوگوں کے ساتھ, اور رسولوں کی وسادت سے اللہ تبارک و تعالی وعدوں کو پورا فرماتا ہے, ایسی دعاؤں کا ذکر فرمایا ہے. اور پھر سورہ آل عمران کے آخر میں اگر غور و خوض کریں تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے, اے لوگو, اے ایمان والو, اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو, اللہ تعالی کا ڈر اور خوف اپنے دلوں میں موجزن کرتے رہو. اگر تم تقوی اختیار کرو گے, اللہ تعالی سے ڈرتے رہو گے, تو تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے. اور سورہ بقرہ کی ابتدا میں, اس کے آغاز میں کیا ارشاد فرمایا, ھُدًى لِّلْمُتَّقِین, متقین اور پرہیزگار, اللہ تعالی سے ڈرنے والے, یہ قرآن ان کے لیے ہدایت ہے. ایسے ہی متقی ہی, ایسے پرہیزگار لوگ ہی, اولئک علی ھدی من ربہم, اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں, ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون, ایسے لوگ ہی فلاح پانے والے, کامیابی پانے والے ہیں. تو سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, ان اللہ اصطفی آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین, بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی نے چن لیا آدم علیہ السلام کو, نوح علیہ السلام کو,
اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کو اور عمران کے گھر والوں کو سارے جہانوں پر۔ پھر قبول فرمایا اس کے رب نے، بڑی اچھی اور خوبصورت قبولیت کے ساتھ، اور پروان چڑھایا اسے۔ اچھا پروان چڑھانا اور نگران بنا دیا، نگبان بنا دیا اس کا زکریہ علیہ السلام کو۔ چند ہی دنوں میں حضرت مریم علیہ السلام کے اس محراب میں، اس کمرے میں جہاں آپ بیٹھ کر عبادت اور ریاضت میں مشہور رہتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و فکر کرتی تھی، اپنی تنہائیوں میں، اپنی خلوتوں میں، اپنی جلوتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں معاورہ تھی۔ چند ہی دنوں میں یہ کرامت نمودار ہوئی۔ حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں آنا جانا تھا، آپ کی آمد و رفت رہتی تھی، تو وہاں آپ نے کیا دیکھا کہ جو گرمی کے پھل ہیں وہ سردیوں میں، اور سردیوں کے پھل گرمیوں میں وہاں پائے جاتے ہیں، بے موسم پھل۔ جن پھلوں کا کوئی موسم نہ ہوتا، آپ جب حضرت مریم علیہ السلام کے حجرہ میں تشریف لے جاتے تو وہاں بے موسم پھل پاتے۔ قرآن کیا کہتا ہے، کلما دخل علیہا زکریہ المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت ھو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ کیا شان ہے اللہ والوں کی، کیا شان ہے اللہ تبارک و تعالی کے محبوب اور مقبول بندوں کی، کیا شان ہے اللہ تعالی کی بندیوں کی، جب وہ اپنی زندگی کے شب و روز اپنے رب کے لیے مختص کر دیتے ہیں، ان کا اٹھنا اور بیٹھنا، ان کا کھانا اور پینا، کھانا، سونا اور جاگنا، ان کا ہر ایک عمل جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو جاتا ہے، جب وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ ان کا ہو جاتا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب وہاں دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل، آپ نے پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ آپ نے آگے سے جواب دیا، قالت ھو من عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے۔ رب کی شان کیا ہے، وہ رب جب چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے، بغیر حساب کے اس کو رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی، حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ اور محبوبہ ولیہ ہیں۔ جب حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم کی یہ کرامت دیکھی، ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، یہ تصور پیدا ہوا کہ میری عمر اب اتنی بڑھاپے کی ہو چکی ہے، میں ضعیف ہو چکا ہوں، نحیف ہو چکا ہوں، اولاد کے پھل کا جو موسم ہے وہ ختم ہو چکا ہے، مگر وہ اللہ جو حضرت مریم کے محراب میں بے موسم پھل عطا فرماتا ہے، جن پھلوں کا ابھی موسم نہیں ہے، وہ پھل اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت مریم کو عطا کیے جاتے ہیں، وہ اس بات پر بھی قادر ہے
کہ مجھے بھی بے موسم کی جو اولاد ہے اس کا پھل عطا فرما دے. قربان جائیں حضرت زکریہ علیہ السلام کی اس سوچ و فکر پر، اس خیال پر. فرمایا کہ وہ رب، وہ اللہ جو حضرت مریم کو بے موسم پھل عطا فرماتا ہے، اگر وہ اس بات پر قادر ہے تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مجھے بھی بے موسم کی اولاد کا پھل عطا فرمائے. حضرت زکریہ علیہ السلام نے عرض کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، ہاتھ بلند ہوتے ہیں، التجا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. عرض کی اے میرے رب، عطا فرما مجھ کو اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد، بلا شبہ تو دعا کا سننے والا ہے. حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا حضرت مریم علیہ السلام کے محراب میں فرمائی، آپ کے حجرے میں فرمائی. اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا. یوں حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک دعا کے لیے، التجا کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں درخواست کے لیے اٹھتے ہیں. اور مقام کیا ہے، جگہ کون سی ہے؟ وہ جگہ، وہ مقام جہاں اللہ تعالیٰ کی محبوبہ بندی حضرت مریم مائی صبا علیہ السلام بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہی، اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر میں مشغول ہے. اس محراب میں، اس حجرے میں حضرت زکریہ اللہ تعالیٰ کے نبی اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرماتا ہے. قرآن کے کہتا ہے فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. جب حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام دعا مانگ رہے تھے، فرمایا فرشتوں نے ان کو آواز دی جب وہ کھڑے محراب میں نماز پڑھ رہے تھے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، مصدقم بکلمت من اللہ، وہ تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرمان کی، وسیدہ اور سردار ہوگا، وحصورہ اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا ہوگا، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ اور نبی ہوگا صالحین میں سے. قربان جائیں اللہ تعالیٰ کے ان محبوب و مقبول بندوں پر کہ جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دعاؤں کو قبول کرنے کے حوالے سے حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں، آپ کے محراب میں بے موسم پھل جب آ رہے ہیں، سردیوں کے پھل گرمیوں میں اور گرمیوں کے پھل سردیوں کے اندر آ رہے ہیں، حضرت زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام جو ضعیف ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، ان کے دل میں اولاد کا خیال اور تصور پیدا ہوا، بڑھاپے کے عالم میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت میں ایسی نیکوکار صالح اولاد عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سر پر بھی
نبوت کا تاج سجا دیا۔ ان آیات سے، اس سورہ پاک کے اس مضمون سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، ہمیں درس کیا ملتا ہے؟ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، صالحین ہیں، نیکوکار ہیں، ان کے قرب میں بندگی یہ الہی کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور ان کے قرب میں اگر دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جس جگہ پر، جس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور مقبول بندے اور مقبول بندیاں چند دن بیٹھ کر، چند لمحے بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوں، وہ جگہ کس قدر مقدس ہوتی ہے، معطر ہوتی ہے، کہ وہاں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، وہاں قبولیت دعا کی امید جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، وہاں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا حضرت مریم علیہ السلام کے محراب میں قبول ہوئی، جہاں آپ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی محبوبہ بندی بیٹھ کر اس کا ذکر و فکر کر رہی ہیں۔ حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا وہاں قبول ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے لیے جب کوئی مشکل پیش آتی، آپ کا کوئی عقدہ حل نہ ہو رہا ہوتا، تو آج حضرت امام اعظم رحمہ اللہ کی قبر کے قریب دو رکعت نفل ادا کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کو بہت سارے انعامات سے نوازا، اکرامات سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سورہ پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، صدق اللہ العظیم۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہیں، وَطَهَّرَكِ، اور خوب پاک کر دیا ہے تمہیں، وصطفا کی، اور چن لیا ہے تمہیں، علی نساء العالمین، سارے جہان کی عورتوں سے، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم خلوص سے عبادت کرتی رہو، اپنے رب کی، اور سجدہ کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، اور جب کہا فرشتوں نے، اے مریم، اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے تجھے ایک کلمے کی اپنے پاس سے، اس کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا، وہ معزز ہوگا دنیا میں اور آخرت میں، اور اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور گفتگو کرے گا لوگوں کے ساتھ پھنگوڑے میں، اور صالحین سے ہوگا۔ انہوں نے یہ کہا، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی انسان، حالانکہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ سے نہیں چھوا۔ فرمایا، قال كذلك، بات ایسی ہی ہے، ان اللہ يحلق ما يشاء اذا قضى امرا